Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Відірватись від землі. Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: It's a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: на Мелодія FM.
1: У понеділок, 24 серпня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході прохолодно, подекуди можливі невеликі дощі – 18-25 із плюсом. У центрі ясно, температура повітря теж знизиться до плюс 26. У східних областях сонячно – від 20 до 31 градуса. На півночі малохмарно, місцями короткочасні опади – плюс 23. На півдні та в Криму ясно, денний максимум – плюс 30. У Києві у понеділок, 24 серпня, малохмарно, дощів синоптики не прогнозують. 21-23 з плюсом.
0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не я гарантовано. Реєстраційний номер 0483782. Дата реєстрації 16 квітня 2016 року.
0: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама. Мелодія.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня. Акція знижки до мінус 50%. Діє у магазинах та у магазинах Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячовесна».
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.
8: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
9: Коли я бачу синьо-жовтий прапор, у мене всередині стає тепло, наче хтось обіймає. Мама каже, це і є любов до батьківщини. Я ще маленька, але ця любов мені вже велика-велика. Україно, у нас все буде добре, я так хочу. З Днем Незалежності, моя дорога Україна!
8: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
10: Реклама.
11: Бажаю морозива цілу країну.
12: Безліч морозива – це було б чарівно.
13: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
11: За це я спробувати просто повинна.
12: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
14: Я так Хрещатик люблю.
10: Реклама.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У понеділок, 24 серпня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході прохолодно, подекуди можливі невеликі дощі. 18-25 із плюсом. У центрі ясно, температура повітря теж знизиться до плюс 26. У східних областях сонячно, від 20 до 31 градуса. На півночі малохмарно, місцями короткочасні опади, плюс 23. На півдні та в Криму ясно, денний максимум плюс 30. У Києві у понеділок, 24 серпня, малохмарно, дощів синоптики не прогнозують. 21-23 з плюсом.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM. 204-40-40.
1: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт FM», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Реклама на «Мелодія FM».

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Най буде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Адоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксил гель від Oriel Farm. Біологічна добавка Адоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
2: Світ ТВ Originals представляє
3: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує. Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
8: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Розпочну із головного. Патріотичні, благодійні та пам'ятні акції. День Незалежності України відзначаємо сьогодні. 24 серпня минає 35 років, відколи Верховна Рада абсолютною більшістю голосів схвалила акт проголошення незалежності. Документ, над яким працювали засновники української політики Левко Лук'яненко, Леонід Танюк, Дмитро Павличко та Сергій Головатий, проголосив створення самостійної держави – України, територія якої неподільна і недоторканна. Нині ж сусідня країна Росія намагається переписати історію шляхом війни. Проте ми чинимо гідний спротив. Тепер про врожай і підтримку наших хліборобів. Зможемо облаштувати нові сховища для зерна. Від партнерів отримаємо 10 мільйонів доларів. Мова про зберігання у спеціальних рукавах додаткових 2 мільйонів тонн збіжжя. Експортувати достатньо наразі не можемо з вини загарбників. Росіяни б'ють по кораблях і портах. Далі про допомогу іншим. Донори крові потрібні повсюди. Медики кажуть, серпень – один з найважчих місяців для банків крові. Впливають відпустки, спека, сезонні поїздки. Тож небайдужих людей просять навідувати пункти здачі крові. Знайти найближчий центр та перевірити актуальні потреби за групами можна на українській донорській платформі. І про нашу малечу. Англійську мову вивчатимуть з дитинства. З 1 вересня вона стає обов'язковою в усіх дитячих садках для вихованців 5-6 років. Викладатимуть матеріал самі вихователі або запрошені вчителі. Можливі і онлайн-заняття. Головне, щоб малечі було цікаво. І наостанок про казкового богатиря. Відтепер ще й монета. Нацбанк присвятив нову дзвінку зі сплаву металів Кирилові Кожум'яці. Це серія «Українські народні казки». В НБУ кажуть, образ не випадковий. Герой – символ сміливості і підтримки для тих, хто у скруті. І поки це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У понеділок, 24 серпня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході прохолодно, подекуди можливі невеликі дощі – 18-25 із плюсом. У центрі ясно, температура повітря теж знизиться до плюс 26. У східних областях сонячно – від 20 до 31 градуса. На півночі малохмарно, місцями короткочасні опади – плюс 23. На півдні та в Криму ясно, денний максимум – плюс 30. У Києві у понеділок, 24 серпня, малохмарно, дощів синоптики не прогнозують. 21-23 з плюсом.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Усі види стоматологічних послуг.
5: Oxford Medical 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: красі, стріт біт від KFC.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
6: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка
1: шоу». Є тривожні сигнальчики, за якими можна зрозуміти, що вам заздрить людина.
2: Є заздрість. Нова програма. Люся зараз розкаже, як ці сигнали, правильно, в оточення.
1: Так, як їх розпізнати.
2: Ну,
1: так.
2: Давайте.
0: Живи наповну. «Вівсянка
1: шоу». Психологи кажуть, що одна з головних ознак, що людина вам радить,
2: заздрить.
1: Одна з головних ознак заздрості, кажуть психологи, це коли постійно знецінюють ваші досягнення. От, наприклад, ти там чогось досягнув, а ти кажуть, та тобі пощастило. Або, наприклад, подумаєш, на радіо працюєш, цьому немає нічого особливого.
2: Я пригадую, коли у мене Ланос був, то мені казали, ой, Ланос, ти міг щось покраще взяти?
1: Або, наприклад, могли тобі сказати, та будь-хто міг купити Ланос, Андрюша. Но. А от Лексус, от це інша справа. Ще одна характерна риса заздрісників – це прихована критика під виглядом турботи або жартів. Заздрісна людина може робити сумнівні компліменти. От, наприклад, Андрюша, для свого віку ти маєш непоганий вигляд.
2: А я знаю.
1: Бачиш, нормально?
2: Ну, або як в мене протидія заздрощам, і все, або, і обезброїв.
1: Або, наприклад, можна б закритикувати тебе. От, наприклад, несподівано, що ти тут уже 14 років працюєш. Молодець.
2: Щось ти, не
1: що?
2: Знаю, чи зайві кілограми набрала. Це туди ж? Ну.
1: І ти маєш сказати, але вони тобі личать, Андрій. І ще раз. Прихована критика під виглядом турботи або жартів. Тобто тут ти критикуєш і додаєш чогось меду якогось.
2: Це значить, людина заздрить. Що ще?
1: Далі. Заздрісники не люблять чужі якісь досягнення. Вони не люблять чути про них. От, наприклад, ти там чогось досягнув, схуд, да?
2: Да.
1: От, ти кажеш, от я скинув, я зміг, тесе, а тобі кажуть, слухай, та погода сьогодні така хороша.
2: Да.
1: От, а дивись, у Серьоги нова зачіска.
2: Слухай,
1: виводять стрілки.
2: Я зараз збагнув, що всі ми заздрісники. От, погодьтеся, от я б до всіх звертаюся. От хто любить слухати про чужі якісь досягнення і успіхи. Якщо тільки це не твої родичі і те, ти витримуєш пару хвилин. Ну, ти хочеш перевести тему, тому що ти не такий класний. Всі ми такі, всі ми заздрісники.
1: Ні, Андрюш, це тільки ти такий.
2: Да?
1: Да.
2: І хочу решту людей, да, теж туди ж, в цю яму.
1: Ти такий, але не завжди. От бачиш, я тобі як не заздрісниця майже зробила напівкомплімент.
2: Да, зрозуміло. Це все, власне.
1: Ну, взагалі, психологи кажуть, що заздрість це з внутрішньою невпевненістю штука пов'язана. От якщо з нею попрацювати, все буде гуд.
2: Да. А я от чув, що заздрісні люди, просто ви зараз придивіться навколо, а в них посмішка вниз, от ці куточки рота, от вони такі. От,
1: ти що, приколюєшся?
2: Якщо посміхаються, то вниз.
1: Андрій, ну ти таке вигадав уже, ну капець просто.
2: Так що заздрісники, не паліться, якось вгору посміхайтеся, і все буде гаразд.
0: Андрій Астахов
3: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.

0: і дисципліни.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Мамо, я знову чхаю.
4: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю «Дезлоротадин Тева».
3: А якщо свербіш або кропив'янка?
4: Тоді «Цитиризин Тева». До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Незалежність – наша найбільша цінність. СБУ захищає її на фронті і в тилу. Викриває ворожу агентуру, затримує зрадників та проводить унікальні спецоперації. Але захищати незалежність можемо всі ми. Бути пильним – це теж вклад у захист України. Якщо вас намагаються завербувати або ви помітили підозрілу ситуацію, повідомляйте СБУ на безкоштовну гарячу лінію 1516. Незалежність починається з кожного з нас.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
11: Морозово Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
12: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День незалежності – це як день народження. І тому я вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом. Україно, я тебе люблю і бажаю тобі бути кращою країною в світі. З Днем Незалежності!
11: Партнер «Морозово-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
13: Реклама.
12: Бажаю морозива цілу країну.
14: Безліч морозива, це було б чарівно.
15: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
12: Все це я спробувати просто повинна.
14: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
16: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
13: Реклама.
17: Black Roger.
18: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
8: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: 300 напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.
3: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Найкращі моменти Вівсянка Шоу.
1: Вівсянка Шоу. От якщо зараз хтось у тебе, Андрій, шукає роботу, чи так. Взагалі...
2: На які... Може, я шукаю роботу?
1: Я тобі зараз дам. На які вакансії подаватися, щоб знайти роботу якнайшвидше? Розказую.
0: Цікаве до кави. Вівсянка
2: Шоу. Налякав тебе, що я шукаю роботу?
1: Ну, не те, що налякав.
2: Куди ж ти без мене?
1: Куди ж ти без мене? Ластівка. Ми ж з тобою пов'язані, ми ж з тобою кайданами один до одного пришиті. Ми ж, якщо що, на дно підемо разом. Розслабся. От. Диви, взагалі фахівці склали рейтинг вакансій, які закриваються якнайшвидше. Тобто, якщо на ці вакансії подаватися, то вірогідність, що ти знайдеш роботу і тебе наймуть, ну, 99,9%. Цікаво? Так,
2: да, я навіть можу припустити, що це айтішники. Айтішник.
1: Да? Спробуй, будь ласка, в айті, в професію майбутнього. Ти туди в айті ніяк не всунешся. Серйозно кажу.
2: Так що які вакансії закриваються дуже часто і класно?
1: Найвищий рівень укомплектування мають такі вакансії. Продавець продовольчих товарів. От, водій автотранспортних засобів, кухар, бухгалтер, охоронник і адміністратор.
2: Такий магазин АТБ.
1: Та, будь
2: ласка. Повноцінний, так, охоронник там, бухгалтер десь сидить.
1: Тому, хлопці, дівчата, якщо ви шукаєте щось подібне, знайте, що найбільше вакансій і найшвидше наймати людей саме за цими позиціями.
2: Угу. Так, зрозуміло.
1: От, а цікаво, за якими вакансіями не знайшлося жодного кандидата. От шукають просто з лупою зараз. От сидять на сайтах, хоч сказати, на сайтах знайомств, господи.
2: Ну, і може і туди зазирнуть, от. Про всяк випадок.
1: Ці професії протягом року не отримали, кажуть, жодного відгуку від шукачів роботи.
2: Ну так які?
1: Машиніст автоматриси.
2: Ну, по-перше, треба знайти автоматрису. Це не так просто,
1: а
2: мені здається.
1: Автоматриса?
2: Ну, це якась красива жінка.
1: Ну, Андрій, автоматриса – це на залізниці службовий вагон, який курсує і щось там робить.
2: Я зрозумів, не кожен готовий взяти відповідальність за автоматрису на себе. Так,
1: от,
2: давай, далі.
1: Помічник машиніста електропоїзда теж не знайшовся за цілий рік.
2: А тут зрозуміло.
1: Шукають.
2: А тут зрозуміло. Чого? Ну, що це за професія? Окей, ти машиніст, а помічник – це іди сюди, стій там, не заважай, да?
1: Слухай,
2: принеси каву, підкинь вугілля, ну що це за роботу?
1: Да, особливо, якщо ти в електропоїзді, то вугілля точно треба підкидувати.
2: Іди там подиви щось, контактні рельси, чи як це називається, провода щось там треба
1: підігнати. А, ти ще скажи, роги, як у тролейбуса, злізли. Підзакинь, будь ласка.
2: А треба придивитися, може в тролейбусі зовсім не машиніст ставить роги?
1: Ага, машиніст, там водій взагалі-то.
2: Ну, так.
1: От,
2: хто ще, кого
1: дивись далі. Машиніст установок збагачення та брикетування.
2: І тут зрозуміло, чому не можуть знайти.
1: Чого?
2: Ну, люди ведуться на слово збагачення, а виявляється, що це зовсім не про те.
1: І треба шарить про брикетування.
2: Так, треба про брикетування.
1: Ну, і наостанок не знайшлося жодного мийника літальних апаратів.
2: Ну, літаки не літають. На жаль, поки що у нас в Україні ніхто помити не може. Ну, них не хоче.
1: Може, ми іноземну цивілізацію чекаємо в гості, і треба, щоб тарілку протерли. Да.
2: Люся готова вже із шлангом стояти на своїй ділянці в 2 сотки.
1: Стахав, я зі шлангом буду чекати свого шланга з іншої планети.
2: Ну, прикольно. Коротше, якщо ви машиніст автоматриси, знаєте, що є вакансія, можете знайти і нормально підзаробити.
1: Нас підвезіть, будь ласка, якщо що.
2: Зі шлангом.
0: Андрій Астахов
3: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
4: У понеділок, 24 серпня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході прохолодно, подекуди можливі невеликі дощі – 18-25 із плюсом. У центрі ясно, температура повітря теж знизиться до плюс 26. У східних областях сонячно – від 20 до 31 градуса. На півночі малохмарно, місцями короткочасні опади – плюс 23. На півдні та в Криму ясно, денний максимум – плюс 30. У Києві у понеділок, 24 серпня, малохмарно, дощів синоптики не прогнозують. 21-23 з плюсом.
0: Реклама.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
6: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика. музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна Мов'я». Живий звук.
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Питання, чому птахи найбільше співають у травні? Ну, є такі потейку. No. Це співають винятково мужчини, тому що жінки сидять на гніздах, а ці гуляють.
1: Так.
0: Ну, це факт від орнітологів. Що таке?
1: Так. До речі, факт від орнітологів. Якщо вам в голову лізе всяка маячня, значить у неї там гніздо.
0: Не треба її сварити, правда? А, і ще один цікавий факт на десерт. Зозулі, чому вони от, ну, не в'ють гнізда? Ну, всім відомо, що вони не в'ють гнізда.
1: Нема
0: зозулі.
1: Да.
0: А, немає сенсу, тому що життя в годиннику приносить набагато більше комфорту.
1: Ну, да.
0: Вдома, в квартирі, ку-ку раз на годину, да, ну, і да. Все. Далі кушаю бутербродик.
2: Андрій Астахов
3: і Люся Кліндухова.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
4: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Мелодія FM. Поглянь на наше небо і на золото пшеничних полів. Це наша історія, це наш прапор. Україна – це простір, де кожне зернятко проростає любов'ю до рідної землі та силою рідного дому. А ми, як ті колоски, міцно поєднані спільним корінням. З Днем Незалежності! Зберігай у серці те, що робить тебе справжнім. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому!
2: Реклама.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Морози.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Реклама.
12: Мелодія.
11: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про гуманітарну ситуацію на Донеччині. У зоні активних бойових дій залишаються 11 тисяч цивільних. Усіх дітей вже евакуювали. Останніх двох вивезли з Миколаївки. Загалом, за даними обласної військової адміністрації, на неокупованій частині Донеччини наразі живуть більше 100 тисяч цивільних. Далі про енергетику, промисловість, а також комерційних споживачів, які самостійно або завдяки імпорту покривають не менше 80% власного енергоспоживання, не охоплять обмеження з електрикою. Таке рішення уряду. У Кабміні сподіваються, це стимулюватиме будівництво нових генеруючих потужностей, насамперед в енергодефіцитних регіонах. Тепер звістки для військових. Міноборони оновлює аптечні підсумки. Фахівці протестували понад 30 українських та іноземних моделей. Обрали 4 кращі варіанти. Серед критеріїв – швидкість відкриття підсумків, зручність на обидві руки, а також організація місця всередині. Тепер підсумки випробують у реальних бойових умовах і за потреби доопрацюють. І про цифровізацію. З вересня в Україні кваліфікований електронний підпис створюватимуть за новим алгоритмом Купина. Як кажуть у Дії, він краще захищає від нових кіберзагроз та використовує актуальні українські стандарти. Бізнесу та розробникам слід перевірити, чи підтримує програмне забезпечення новий алгоритм. Раніше створені підписи, а також угоди і файли, підписані ними, лишаються юридично чинними. І насамкінець, президенти та дипломати, амбасади та міжнародні організації. Світ вітає Україну з Днем Незалежності. Нині відзначаємо 35-ту річницю з дня проголошення. Разом із тим, українські громади по всьому світу дякують за підтримку волонтерам, дипломатам, військовим, політикам, журналістам та іншим друзям України. Це глобальна кампанія Світового конгресу українців. І поки це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У понеділок, 24 серпня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході прохолодно, подекуди можливі невеликі дощі – 18-25 із плюсом. У центрі ясно, температура повітря теж знизиться до плюс 26. У східних областях сонячно – від 20 до 31 градуса. На півночі малохмарно, місцями короткочасні опади – плюс 23. На півдні та в Криму ясно, денний максимум плюс 30. У Києві у понеділок, 24 серпня, малохмарно, дощів синоптики не прогнозують. 21-23 з плюсом.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16-5
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка
1: шоу». Пані та панове, в студії Андрій Астахов і міс Ядрьоні парфуми. Ну, серйозно,
2: ну, Люся. Говорилась я, ну, на днях мужик мене ледь не висадив з таксі. Сидить, каже, ти ж казала, що ти мене журиш, що я тебе на зупинці сьогодні не підібрав. Ну, говорилась.
1: Так, коротше, Люся зараз буде розказувати, як правильно наносити парфум. От поки не наносите, зараз все дізнаєтеся.
0: Живи наповну. Вівсянка
2: шоу. Ну от хочеться, що якщо подарували парфуми або сама нашкрібла тих грошей, щоб вони пахли, розкривалися. Ну правильно? А не просто попшикати, аби було.
1: Значить, мене колись навчили, як правильно пшикати парфуми.
2: Кажи.
1: Створити треба парфумовану хмару і в неї зайти,
2: угу.
1: Там покрутитися. Угу. Можна, як діти купаються у річці, закрити носа,
2: ага.
1: Покрутитися у цій хмарі і йти на роботу.
2: Астахов, якщо 4000 коштують парфуми, хочеш в хмарі покрутитися?
1: Ну, я ні.
2: Ага, отож.
1: Якщо ще й за свої гроші купив.
2: Так, я тобі кажу, треба обов'язково правильно наносити парфуми. По-перше, на одяг не наносити. Залишає плями. Аромат звучить холодніше і монотонніше. От, і якщо, наприклад, на хутро напшикаєш, можеш потім пахнути нафталіном.
1: Ну, так от.
2: Тканини, розумієш, вони смок тут у себе ці аромати.
1: А я думаю, що я ніяк не можу собі підібрати парфум, нафталіном пахну. А я просто сам хутряний, дуже волохатий. От в чому проблема.
2: Диви,
1: до мене дійшло.
2: Частіше всього, ну ми, жінки, наприклад, наносимо парфуми на вуха, за вушками, знаєш?
1: Да.
2: А кажуть фахівці неправильно. Перш за все, увага. Парфуми треба наносити на пульсуючі точки.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
2: Що таке?
1: Це що, 18+ інформація зараз буде?
2: Ні, ну дивлячись, де у вас пульсує.
1: Ну, у мене одна пульсуюча точка, я перепрошую.
2: В мозку.
1: Ну, окей, хай буде там.
2: Угу. В мозку. Наприклад, дивися, на зап'ястя наносиш, там пульсуючі точки є.
1: А, пульс розкривається. В прямому сенсі, зрозумів.
2: Да. На волосся краще не пшикати, тому що пересушуєш гривку саму. От, під пахва не можна, це ж не дезик якийсь там поганий, розумієш?
1: О, я колись попшикав саме парфум.
2: Пекло?
1: Пекло так, що я не міг змити.
2: Угу. Отже, куди наносить? Універсальні поради. Пульсуючі точки.
1: Так, зрозуміло.
2: Зап'ястя. Внутрішній бік ліктів, наприклад.
1: Ага.
2: От, якщо хочеш відчувати аромат сам, кажуть, треба наносити ближче до носа. Не між очей, Андрюша.
1: Угу.
2: А оця ось западинка, тут де між грудочком трошки вище.
1: Трошки вище зони декольте.
2: Так. Да. От, можна під колінця напшикати, це якщо... Чого ти, там є теж пульсуючі точки.
1: Добре.
2: Для рже сидить. От, ну і кажуть, щоб парфуми краще трималися, можна, наприклад, беремо зап'ясточки чи між грудьми оцю зону, мастимо жирним кремом. І тут так
1: і зверху жирного крема? Слухай, клас.
2: Класна історія.
1: Да, у мене
2: пульсуючі точки шукаємо.
1: Дякую,
2: там
1: Люся.
2: Там ти кліщі люблять кусати, я так думаю собі.
1: Ой, такий, який класний парфум. Кусь. А у мене є лайфхак, наприклад, якщо там закінчився парфум, а ви хочете все ж таки гарно пахнути, наприклад, там морським бризом. Можна от вранці ранковий туалет сильно напшикати, потім освіжувачем повітря, покрутитися в цій хмарі
2: і йти
1: на роботу. Ну, це крайній випадок. А так, Люся, дякуємо за інфу.
0: Андрій Астахов
3: і Люся Кліндухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Смачно? Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Допоки ми є, країна живе.
10: Кохає, працює, будує нове.
9: Допоки ми разом тримаємо рух,
10: країна тримає ритм.
11: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
10: Просто заправся на «Укрнафта».
11: Деталі на «Укрнафта.com».
12: Мій дім. Моя земля, моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина, моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба, своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.
13: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
14: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM.
13: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
15: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
4: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців, обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному зі святом. Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
15: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
16: Реклама.
17: Бажаю морозива цілу країну.
18: Безліч морозива, це було б чарівно.
19: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
17: Все це я спробувати просто повинна.
18: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
16: Реклама.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM».
20: Could wait night and day, saw your name when I pray.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама.
1: Мелодія FM.
2: А зараз інформація на правах реклами. Влітку стає кращий, прохолодніший з морозивом Хрещатик. Прогулянка з вафельним ріжком зі смаком київського торта. Коли зустрічі з друзями, Хрещатик у вафельному стаканчику шоколадне або фісташкове.
3: Вечірні

0: А поїздка за місто із хрещатиком у соковому покритті лимону, полуниці та манго-апельсин стане твоєю любов'ю. Тому що на чарівній фабриці «Морозова Хрещатик» подбали, щоб літо смакувало по-різному.
1: «Морозова Хрещатик» – відбірний пломбірний. Це була реклама.
2: Найкращі моменти «Вівсянка Шоу». «Вівсянка Шоу». Цікаве до кави. «Вівсянка
3: Шоу». Отже, я обіцяла розповісти, долари яких років випуску не приймають у банках, правильно?
1: Ну, 1878-го приймають долар випуску?
3: Ні, не приймають.
1: Я так і знав.
3: Всі долари, які випущені після 1914 року, мусять приймати.
1: Серйозно?
3: Астахов, не існує зараз в обігу таких доларів, які не приймають в банках. Фішка в чому? Що побутує в українців 100% думка про те, що білі купюри, вони якісь не камільфо, що вони відрізняються.
1: Які, перепрошую?
3: Білі.
1: А як це білі?
3: Ну, білі з чорним. Ага. Є же ж бакси ще сині зі спеціально такою стрічкою, це новенькі.
1: Да, новенькі.
3: От, напевно, стикалися люди, коли купують щось чи продають.
1: Це старі долари у вас,
3: так? Да, коли кажуть старі долари, я їх не хочу брати. Нічого подібного, тут не має бути жодних винятків. Угу. Дивись, оці ось долари, випущені з 96-го по 2013 роки, вони сині купюри.
1: Ну, да.
3: От, всі, що були раніше, теж нормально заходять. Фішка в чому, що якщо вам, не дай Бог, в банку відмовляють в обміні таких купюр, або кажуть, ми за меншим тарифом, господи.
1: Ну, зрозуміло, менше вам гривень дамо за цей долар, правильно?
3: Да, от,
1: відсоток з вас беремо.
3: В жодному разі такого бути не може. Нацбанк України каже, що обмін американської валюти має бути здійснений без відмови. Навіть якщо вона там потерта трохи, є якісь навіть невеличкі плями або штампи, вам відмовити в жодному разі не можуть.
1: Я хочу вирушити...
3: Занижений курс? Ні. О, згадала, курс.
1: Я хочу вирушити в той обмінник, коли ми робили ремонт, треба було дуже терміново поміняти долари, і у мене була одна ветха купюра. І її мені порахували дійсно за зниженим курсом, там десь я втратив відсотків 40.
3: А я тобі кажу, вони не мають права ще брати там якусь комісію за обмін, або навіть відмовляти тобі обміняти старі долари на нові. Ти можеш прийти і сказати, я хочу обміняти на більш свіжі. От, мені це потрібно, да. Маєш повне право, але якщо в тебе є вже такі під матрасиком, як ти кажеш, трошки підгулявши і ти хвилюєшся, то можна покласти на валютні рахунки, і нехай вони в тебе висять десь там, а потім знімеш більш свіженькі.
1: Ну, да, ну зрозуміло. Так, коротше, якщо така історія, як в мене, треба не йти в обмінник, а йти в банк, де дійсно за нормальним курсом мусять прийняти ваші долари. Ну, головне побажання, щоб вони у нас були. А так, в принципі, новина дуже хороша, Люся.
2: Андрій Астахов
0: і Люся Кліндухова.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
4: У понеділок, 24 серпня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході прохолодно, подекуди можливі невеликі дощі – 18-25 із плюсом. У центрі ясно, температура повітря теж знизиться до плюс 26. У східних областях сонячно – від 20 до 31 градуса. На півночі малохмарно, місцями короткочасні опади – плюс 23. На півдні та в Криму ясно, денний максимум – плюс 30. У Києві у понеділок, 24 серпня, малохмарно, дощів синоптики не прогнозують. 21-23 з плюсом.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
3: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка «Оксфорд Медикал» подбає про це. Запит за телефоном 204-40-40.
4: «Оксфорд Медикал» 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка
1: шоу». Весь інтернет вже облетіли світлини тюленя, якого сфоткали працівники, полярники наші біля станції «Академік Вернадський». Він спить от абсолютно так само, як я, коли у мене закладений ніс. Він такий на спині з відкритим ротом,
2: Андрюш,
1: дрихне
2: більше,
1: і хропить.
2: Більше того, я бачила відео, і він там посопує, і в нього ця нижня частина підборіддя отак от труханиться, знаєш, як у мужичка. Так.
1: От я ж кажу, точно як у мене, так що я трошки теж... тюлень. У мене єдине питання, а от до наших слухачів, до тебе, а у всіх так, що сон зовсім не додає тобі бадьорості, а просто телепортує з одного дня в інший? Чи тільки в мене?
2: О, да. Це, Андрюша, нам знайоме дуже добре.
1: Просто телепортує з одного дня в інший? Чи тільки в мене?
2: О, да. Це, Андрюша, нам знайоме дуже добре. От, а я взагалі вчора ні.

0: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Мелодія ФМ. Поглянь на наше небо і на золото пшеничних полів. Це наша історія, це наш прапор. Україна – це простір, де кожне зернятко проростає любов'ю до рідної землі та силою рідного дому. А ми, як ті колоски, міцно поєднані спільним корінням. З Днем Незалежності! Зберігай у серці те, що робить тебе справжнім. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому!
1: Знову школа!
2: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань. Мелодія ФМ представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія ФМ.
3: Реклама.
4: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
8: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та промоварки Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
9: Дайте щось від головного болю.
10: Візьміть цитрамон-дарниця.
9: Той самий?
10: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон дарниця той самий від головного болю.
12: Реклама лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Світ ТВ Originals представляє
14: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
15: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
14: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
16: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
3: Реклама.
17: Мелодія.
3: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. На Дніпропетровщині захищають шляхи від ворожих атак. У Нікопольському районі закрили антидроновими сітками 45 кілометрів доріг. Зведення захисту триває і надалі. Тепер про освіту. З 1 вересня в українських школах почнуть тестувати нові підручники та посібники для перших, п'ятих і десятих класів. Вчителі зможуть перевірити матеріали безпосередньо під час уроків, оцінити їхню структуру, зрозумілість завдань, навчальне навантаження та відповідність потребам учнів. У Міносвіти очікують, що відгуки педагогів допоможуть авторам доопрацювати підручники перед підготовкою остаточних версій. Далі про стягнення. Майже 8,5 мільярдів гривень податку за зайві квадратні метри перерахували українці із січня до липня. Найбільше надходження отримали у Києві, столичному регіоні, на Львівщині та Дніпропетровщині. Час сплатити стягнення є, зробити це можна до 1 вересня. Стосується тих, хто має у власності квартири більше за 60 квадратних метрів чи будинки, площу яких перевищує 120. Тепер про історію. Дніпро офіційно став старшим на 250 років. Міська рада змінила дату заснування міста. Відтепер роком його виникнення вважається 1526. В основі цього рішення – дослідження науковців та понад 6 тисяч археологічних артефактів поселення Стара Самарь, які доводять безперервне міське життя на цих теренах. І наостанок, у Києві батьківщину мати підсвітили арт-інсталяцію до Дня Незалежності. Вона поєднує 3D-графіку, світло, музику та звук. У проєкції поєднуються козацька вишивка, кримсько-татарські орнаменти та символи цивілізації, які населяли українські землі протягом століть – греків, скіфів і слов'ян. Побачити дивовижне дійство на монументі можна щовечора аж до кінця літа. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У понеділок, 24 серпня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході прохолодно, подекуди можливі невеликі дощі – 18-25 із плюсом. У центрі ясно, температура повітря теж знизиться до плюс 26. У східних областях сонячно – від 20 до 31 градуса. На півночі малохмарно, місцями короткочасні опади – плюс 23. На півдні та в Криму ясно, денний максимум – плюс 30. У Києві у понеділок, 24 серпня, малохмарно, дощів синоптики не прогнозують. 21-23 з плюсом.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу».
1: «Вівсянка шоу». Шо?
2: Обіцяли розказати пані, як зберегти романтику в стосунках. У вас тема лекції,
1: так? А що ви на мене наїжджаєте? Ну, обіцяла, розказую.
0: «Навколо сексу». «Вівсянка шоу».
1: Кажуть, є прості, нескладні поради, які допомагають зберігати оцю романтику.
2: Даруйте жінкам квіти щодня.
1: Ну, прям щодня. Якщо це зі спільного бюджету, то це вибачте мені. Якщо це з вашого загашничка, будь ласка.
2: От і все.
1: Диви, які поради дієві? Перш за все, давай будемо на тебе приміряти.
2: Ну, будь ласка.
1: Зробіть ваше спілкування якомога більш відкритим і глибоким. Що у вас з глибиною спілкування?
2: Ну, коли гаджети розряджені, можна і якісь глибокі теми підняти.
1: Ну, мені здається, в тебе з цим нормально, бо ти там періодично плачеш на плечі в Альони, що я тебе ображаю на роботі. Все нормально.
2: Да, або коли я трошки на підпитку починаю філософствувати трошки якісь глибокі теми, дружина втікає в іншу кімнату.
1: Ми знаємо ці глибокі теми. Окей, диви, по романтиці ще що? Кажуть, треба фліртувати один з одним.
2: Ну...
1: Як це робить, да?
2: Я навпаки показую, що я як підліток, що в мене нема слів, наскільки ти красива, кажу дружині.
1: Ага, і що? Да. Знайдіть спільне захоплення.
2: Спільне захоплення?
1: От, наприклад, їй Бред Піт подобається, ти теж скажи, боже, який красивий мужчина.
2: Угу.
1: Ну, окей. Я приколююсь, Андрій.
2: Ні, ми колись намагалися знайти спільне хобі.
1: Но.
2: Однак вирішили, що коли людина одна збирає пазли, головне, щоб поруч ніхто не стояв і не підгавкував, і не підганяв.
1: Та не туди сунеш, та туди кладеш.
2: Так що поки зі спільними хобі не склалося.
1: Ладно, точно є спільні спогади. Можна переглядати фотки, відео якихось яскравих життєвих моментів. Це теж додає романтики в стосунки.
2: Ну і тут можна посваритися.
1: Чого?
2: Ну, ми передивлялися фотки із весільної подорожі, і мені дружина: «Ля, який ти ходив, бо ходив, бо Астахов».
1: Угу.
2: Ну, подивись, ну, пуза не було, ну, нормально все, і навіть, ну, я тебе покохала таким, який ти був.
1: Це я ще Альоні підкажу, щоб вона переглянула з тобою відео з весілля, не домонтоване, а ти обіцяв, що домонтуєш сам.
2: Ну, нащо ти це згадала?
1: І наостанок, щоб додати романтики, Боже, кажуть, треба обов'язково не забувати обговорювати спільне майбутнє.
2: Угу.
1: Шоки, це які в нас плани подальші по життю?
2: Куди ми їдемо? Куди ми на вихідні їдемо? От навіть це найближче майбутнє викликає вже сварку, бо він хоче полежати на дивані, а їй кудись треба. Ну так собі романтика, Люся, але якщо вам вдасться втілити в життя, ми вас окремо вітаємо і щиро, до речі.
0: Андрій Астахов
3: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Хрещатик люблю.
4: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
5: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
9: Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє наше майбутнє. Діти про незалежність.
2: Мені 5 років, і я вже знаю одне важливе слово – Україна. Це моя країна. Я тут народився. Тут мій дім, моя мама і мій кіт. Коли я виросту, я буду захищати Україну. А поки просто її дуже люблю. З Днем Незалежності! Слава Україні!
9: Партнер «Морозиво Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
10: Реклама.
2: Бажаю морозива цілу країну.
1: Безліч морозива, це було б чарівно.
11: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
1: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
10: Реклама.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Влітку стає кращий, прохолодніший з морозивом Хрещатик. Прогулянка з вафельним ріжком зі смаком київського торта. Коли зустрічі з друзями, Хрещатик у вафельному стаканчику шоколадне або фісташкове.
2: Вечір

0: А поїздка за місто із хрещатиком у соковому покритті лимону, полуниці та манго-апельсин стане твоєю любов'ю. Тому що на чарівній фабриці «Морозова Хрещатик» подбали, щоб літо смакувало по-різному.
1: «Морозова Хрещатик» – відбірний пломбірний. Це була реклама.
2: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка шоу». Фільм на вечір. «Вівсянка
3: шоу». Фільм «Жадання». Дружина примусила дивитися про любов еротичний трилер.
4: Та ти що?
3: Не «Жадан», а «Жадан».
4: І я.
3: «Жадан» і я. Да. От «Жадання». З часів фільмів «Багатий теж плачуть» та «Просто Марія» ми мексиканські фільми не дивилися.
4: А давай. Це мексиканський?
3: Мексиканський фільм, не серіал, слава Богу.
4: Ну ладно.
3: От, але кіно. А про що йдеться? Одружена адвокатеса, жінка непогано заробляє, ну? Чоловік в неї непогано заробляє, заможня родина.
4: Ну і що?
3: І от вона приходить на тренування до своєї доньки, тренування з плавання. І тут вони не можуть зрозуміти, куди тренер подівся, який був.
4: Тренера нема, да?
3: Тренера нема. І тут з'являється новий тренер, красунчик.
4: Пауло.
3: Хай буде Пауло. З'являється і каже, я новий тренер ваших дітей. Да, до всіх. Вона не може відвести очі. Чоловік поруч щось її навалює. Вона така, що?
4: А тренер в плавках вийшов?
3: Поки ні. Але
4: що, без плавок?
3: Але він в костюмі спортивному. Не одразу. Це той жанр, коли не одразу показує. Це не короткометражка. От. І він поки в спортивному костюмі, вона закохується. Якось там каже, а можна і мені на тренування прийти?
4: А я плавати не вмію, тільки по собачі, да?
3: Так, да, він каже, навчу. Вони починають плавати. От, каже донеці, вони по типу, дешевше з донькою, коли типу парні заняття. Вона каже, іди перевдягайся, я зараз прийду. Цілуються. Цей момент.
4: То може він їй просто дихання хотів зробити штучно.
3: Вона не зрозуміла, так?
4: Да? Так, бо от. Води напилася. Я б так би чоловікові сказала, якби застав.
3: Да, і в цієї пані, зараза, в неї, вона і чоловіка любить, да? Стільки прожили, і гроші дає на шопінг. От, а тут цей красень молодий. І вона, немов, з ним переспала, а потім каже, між нами все, я так не можу. А він каже, а я так не можу, в сенсі все. Я тебе так просто не відпущу.
4: Та ти що?
3: Да. І вона в якийсь момент думає, та нащо мені це? А він молодший, дуже сильно. Вона каже, навже це мені малолетка? Це
4: дуже сильно це наскільки? Що для вас дуже сильно, Андрій?
3: Ну, грубо кажучи, їй 42, а йому 22. 20 год різниці. От.
4: Можемо собі дозволити.
3: І вона така, нащо з цією дитиною почала ці стосунки?
4: Андрій, він не дитина, він повнолітній.
3: Вона так розмірковує.
4: Вона? Добре.
3: Він каже, я вб'ю того чоловіка.
4: Та
3: каже,
4: ти
3: будеш тільки зі мною. І от починається цей трилер, що до чого все це призведе, оці мексиканські пристрасті. Ну, дуже прикольно, дуже стильно знято. Порада на вечір – «Жадання». Від Netflix 16+.
2: Андрій Астахов
0: і Люся Кліндухова.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
5: У понеділок, 24 серпня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. На заході прохолодно, подекуди можливі невеликі дощі – 18-25 із плюсом. У центрі ясно, температура повітря теж знизиться до плюс 26. У східних областях сонячно – від 20 до 31 градуса. На півночі малохмарно, місцями короткочасні опади – плюс 23. На півдні та в Криму ясно, денний максимум – плюс 30. У Києві у понеділок, 24 серпня, малохмарно, дощів синоптики не прогнозують. 21-23 з плюсом.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу».
1: «Вівсянка шоу». Ой, Астахов, таке трапилося, слухай. Сижу я в соцмережах,
2: так,
1: нікого не чіпаю, гортаю сторіс.
2: І тут?
1: І тут дивлюся, а Віталік Козловський в пастку потрапив, відос навіть зняв.
2: А, ну, можете детальніше розповісти, Люся.
0: Що там у зірок? «Вівсянка».
1: Так а що казати, начесаний, напомаджений, в окулярах, та, як я розумію, в своїй цій безрукавці, да, такий красивенький, так дивиться на камеру і каже, що потрапив в пастку і не дуже йому там комфортно. Хочеш знати, що сталося?
2: Ну, звісно.
1: Ну, давайте пряму мову послухаємо.
3: Застряг у ліфті. Не доїхав.
1: Звісно. Ну, давайте пряму мову послухаємо.
3: Застряг у ліфті. Не доїхав до першого поверху.
1: Mm-hmm. Застрягнув.

0: слухай, класно. Бачиш,
1: це Віталіка переживає в цій ситуації.
0: Чого? Його досі не визволили, чи що?
1: Ну, він міг замилуватися і не викликати підкріплення, розумієш?
0: Ну, так, це варіант. Слухай, а я просто от зараз застрягнутий в ліфті, ну, в принципі, ця історія, ну, вона... Ну, більш-менш нормально, ти розумієш, на якому ти поверсі. Угу. А оці ліфти зі звичайних там 9-поверхівок з 90-х, ми в ліфті дуже часто застрягали. Я пригадую, ми перевіряли, якщо стрибати в ліфті з моїм другом Віталіком Дроздом.
1: Оцей Віталік Дрозд вічно в твоїх історіях фігурує.
0: Якщо стрибати в ліфті, застрягнемо? Застрягли. Я потім пригадую, коли нам відкрили двері, ми ледь дозвонилися в темному ліфті до цього, ну як це називається, служба підтримки.
1: Да.
0: От, і ми між поверхами нас діставали.
1: Боже, які жахи.
0: Да, ми навіть вниз так, ми цю плиту бачили. І ліфтер такий каже, а стрибали в ліфті? Ми такі, ні. Він такий, по очах бачу, що стрибали.
1: Що стрибали.
0: Ліхтариком, знаєш, як слідчий світить. Ми такі, ні. Він каже, не буду визволяти, бо стрибали. Ми не стрибали. Може, Віталік Козловський стрибав в ліфті? Він же на виступ їхав.
1: Думаєш,
0: і репетиція,
1: танці?
0: Репетиція була.
1: Та ти шо?
0: О, бачиш?
1: Ти думаєш, що Віталік таки, да, поклав ліфт?
0: Ні, Кондратюк досі переслідує, знаєш, як...
1: Підрізав дротики,
0: так? Як такий злодій. Я тебе не відпущу від себе. Ну, визволили, коротше, Козловського.
1: Ну, я не знаю, сторісів після цього немає.
0: Сподіваємось, що ви, якщо ні, будь ласка, служба, виїжджайте.
1: Тримайся, Вітася.
0: Ми з тобою!
2: Андрій Астахов і Люся Кліндухова. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Знову школа.
4: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань. Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
2: Реклама.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон-дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала!
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про справи освітні. Зараз в українських школах активна підготовка до 1 вересня. Готують понад 25 тисяч закладів. Першочергове завдання – облаштувати укриття, закупити генератори, сонячні панелі та накопичувачі енергії. Також у новому році усі українські школярі будуть безкоштовно харчуватись. Загалом понад 3 мільйони дітей отримують безкоштовні гарячі обіди. А от на старших дітей студентів чекає підвищення стипендії. Тепер підтримка енергетики. До опалювального сезону готуються у регіонах. На захист енергооб'єктів критичної інфраструктури уряд виділив 35 мільярдів гривень. Роботи із захисту об'єктів теж тривають. Також ще 4 нашим регіонам передали додаткове енергообладнання. Допомога від Німеччини поїхала, зокрема, на Львівщину і Дніпропетровщину. Далі про турботу. Першу в Україні сімейну домівку відкрили у Борисполі. Це дім для дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування, які поки не знайшли родину. Будинок сучасний, безбар'єрний, енергоефективний, з особистим простором для кожної дитини і укриттям. Таку саму будівлю звели і у Чернівецькій області. Далі про безпеку на дорогах. Порушників правил будуть ловити швидше. У різних регіонах запрацювали ще 46 камер автоматичної фіксації. Також на дороги мають повернутись так звані фантоми. Це спецавтівки патрульних, які не вирізняються серед інших цивільних машин, однак фіксують перевищення швидкості навіть під час руху. І наостанок про свято. 35 років незалежності відзначає сьогодні Україна. Свій гарний настрій, приналежність до української нації і мистецьку красу люди демонструють у святкових вишиванках від заходу до сходу, з півдня до півночі. Українці вітають світові зірки. Напередодні американський актор Річард Гір записав щемке привітання, де переказує нам щиру підтримку і повагу. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: реклама.
1: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Проект «Справжній хіт» на «Мелодія FM» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули 400 мг RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонку по 200 мг RPUA 631-02 від 12.06.2017.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Мамо, я знову чхаю.
8: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
7: А якщо свербіж або кропив'янка?
8: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, нас своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
10: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
11: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
12: Мій дім. Моя земля, моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина, моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба, своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама.
13: Мелодія
0: FM.
14: Морозово-хрещатик відбірний пломбірний представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
15: Свою країну треба любити, бо вона прекрасна. Ти народився в ній, і в ній твої близькі та друзі. Я малювала прапор. Жовтий і синій. Мама сказала, що це небо і пшениця. Я думаю, що це найкраще поєднання кольорів у світі. Бо це моє, бо це Україна. З Днем Незалежності. Я тебе люблю.
14: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
16: Реклама.
1: Бажаю морозива цілу країну.
17: Безліч морозива – це було б чарівно.
18: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: Реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Старі фотографії на стіл розклади.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Тепер на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
1: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна Мов'юа». Живий звук.
4: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
5: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лечеська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». «Мелодія». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM».

0: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Мелодія ФМ. Поглянь на наше небо і на золото пшеничних полів. Це наша історія, це наш прапор. Україна – це простір, де кожне зернятко проростає любов'ю до рідної землі та силою рідного дому. А ми, як ті колоски, міцно поєднані спільним корінням. З Днем Незалежності! Зберігай у серці те, що робить тебе справжнім. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому!
1: Реклама на Мелодія ФМ.
2: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.

0: Каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Альпро. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
0: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Я хочу дбати про тебе мовчки.
4: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
5: Незалежність – наша найбільша цінність. СБУ захищає її на фронті і в тилу. Викриває ворожу агентуру, затримує зрадників та проводить унікальні спецоперації. Але захищати незалежність можемо всі ми. Бути пильним – це теж вклад у захист України. Якщо вас намагаються завербувати або ви помітили підозрілу ситуацію, повідомляйте СБУ на безкоштовну гарячу лінію 1516. Незалежність починається з кожного з нас.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.

0: KFC Street Beat від KFC.
1: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. Пеперс Клаб. Радіо «На шапку». Улюблені ведучі улюблених радіостанцій. Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай «На шапку» просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Розпочну із головного. Патріотичні, благодійні та пам'ятні акції. День Незалежності України відзначаємо сьогодні. 24 серпня минає 35 років, відколи Верховна Рада абсолютною більшістю голосів схвалила акт проголошення незалежності. Документ, над яким працювали засновники української політики Левко Лук'яненко, Леонід Танюк, Дмитро Павличко та Сергій Головатий, проголосив створення самостійної держави – України, територія якої неподільна і недоторканна. Нині ж сусідня країна Росія намагається переписати історію шляхом війни. Проте ми чинимо гідний спротив. Тепер про врожай і підтримку наших хліборобів. Зможемо облаштувати нові сховища для зерна. Від партнерів отримаємо 10 мільйонів доларів. Мова про зберігання у спеціальних рукавах додаткових 2 мільйонів тонн збіжжя. Експортувати достатньо наразі не можемо з вини загарбників. Росіяни б'ють по кораблях і портах. Далі про допомогу іншим. Донори крові потрібні повсюди. Медики кажуть, серпень – один з найважчих місяців для банків крові. Впливають відпустки, спека, сезонні поїздки. Тож небайдужих людей просять навідувати пункти здачі крові. Знайти найближчий центр та перевірити актуальні потреби за групами можна на українській донорській платформі. І про нашу малечу. Англійську мову вивчатимуть з дитинства. З 1 вересня вона стає обов'язковою в усіх дитячих садках для вихованців 5-6 років. Викладатимуть матеріал самі вихователі або запрошені вчителі. Можливі і онлайн-заняття. Головне, щоб малечі було цікаво. І наостанок про казкового богатиря. Відтепер ще й монета. Нацбанк присвятив нову дзвінку зі сплаву металів Кирилові Кожум'яці. Це серія «Українські народні казки». В НБУ кажуть, образ не випадковий, герой – символ сміливості і підтримки для тих, хто у скруті. І поки це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках «Все буде Україна».
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Деспасіто.
1: Реклама.
2: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама.
3: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: лякає.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
10: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
1: Партнер проекту «День народження левів» на Мелодія FM.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Морозиво-хрещатик, відбірний пломбірний, представляє наше майбутнє. Діти про незалежність.
5: Коли я бачу синьо-жовтий прапор, у мене всередині стає тепло, наче хтось обіймає. Мама каже, це і є любов до батьківщини. Я ще маленька, але ця любов мені вже велика. Україно, у нас все буде добре, я так хочу. З Днем Незалежності, моя дорога Україна!
4: Партнер «Морозиво-хрещатик». Відбірний, пломбірний.
6: Реклама.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива, це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: За це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: Я так Хрещатик люблю.
6: Реклама.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
4: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Влітку стає краще і прохолодніше з морозивом Хрещатик. Прогулянка з вафельним ріжком зі смаком київського торта. Коли зустрічі з друзями, Хрещатик у вафельному стаканчику шоколадне або фісташкове.
2: Вечірня прогулянка у парку з ріжком Хрещатик зі смаком попкорну та зі смаком солоної карамелі у вафельному ріжку 100% додадуть смакоти. А поїздка за місто із Хрещатиком у соковому покритті лимону, полуниці та манго-апельсин стане твоєю любов'ю. Тому що на чарівній фабриці Морозова Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному.
1: Морозова Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на «Мелодія FM». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не... Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм.

0: вашим школярем.
1: А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прав Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: Дайте щось від головного болю.
13: Візьміть Цитрамон Дарниця.
12: Той самий?
13: Той самий. Від головного болю.
14: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
2: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема. Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про гуманітарну ситуацію на Донеччині. У зоні активних бойових дій залишаються 11 тисяч цивільних. Усіх дітей вже евакуювали. Останніх двох вивезли з Миколаївки. Загалом, за даними обласної військової адміністрації, на неокупованій частині Донеччини наразі живуть більше 100 тисяч цивільних. Далі про енергетику, промисловість, а також комерційних споживачів, які самостійно або завдяки імпорту покривають не менше 80% власного енергоспоживання, не охоплять обмеження з електрикою. Таке рішення уряду. У Кабміні сподіваються, це стимулюватиме будівництво нових генеруючих потужностей, насамперед в енергодефіцитних регіонах. Тепер звістки для військових. Міноборони оновлює аптечні підсумки. Фахівці протестували понад 30 українських та іноземних моделей. Обрали 4 кращі варіанти. Серед критеріїв – швидкість відкриття підсумків, зручність на обидві руки, а також організація місця всередині. Тепер підсумки випробують у реальних бойових умовах і за потреби доопрацюють. І про цифровізацію. З вересня в Україні кваліфікований електронний підпис створюватимуть за новим алгоритмом Купина. Як кажуть у Дії, він краще захищає від нових кіберзагроз та використовує актуальні українські стандарти. Бізнесу та розробникам слід перевірити, чи підтримує програмне забезпечення новий алгоритм. Раніше створені підписи, а також угоди і файли, підписані ними, лишаються юридично чинними. І насамкінець, президенти та дипломати, амбасади та міжнародні організації. Світ вітає Україну з Днем Незалежності. Нині відзначаємо 35-ту річницю з Дня Проголошення. Разом із тим, українські громади по всьому світу дякують за підтримку волонтерам, дипломатам, військовим, політикам, журналістам та іншим друзям України. Це глобальна кампанія Світового конгресу українців. І поки це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Мамо, я знову чхаю.
8: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
7: А якщо свербіж або кропив'янка?
8: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, нас своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
11: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та волонтерів Фокстрот. Увага, діється обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяник із потрійною дією швидко полегшить біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші, пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
0: Реклама.
15: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
15: Вівсянка шоу.
16: Неочікуване дослідження вчених, вони виявили, що батьківство позитивно впливає на чоловічий мозок.
1: Mm-hmm.
16: А саме на когнітивні здібності. Річ у тому, що коли немає дитини, ну, мозок так трошки лінується. Тут треба і уроки вивчити, і взагалі запам'ятати, яку саме дитину з дитячого садочка забрати.
1: І нарешті виявити, що є мозок.
16: Ну, коротше.
1: Настане такий час, коли дівчата, які могли б тобі сподобатись, до хати приводить вже син.
16: Я боюся того моменту, коли Марік подорослішає. Ну, що сказати.
1: Це Наташа.
16: Я такий, типа, ну,
1: Наташа, це Андрій Євгенович, мій батько.
16: А я буду казати, можна без Євгеновича, не треба. Батько навмисно не впізнавав свого сина Василя, щоб той виріс багатим.
1: Це клас.
0: Вмикайте зранку у Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Клендухова
16: і Андрій Астахов.
15: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
15: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
17: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
18: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День незалежності – це як день народження. І тому я від вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом.
10: Україно, я тебе люблю
18: і бажаю тобі бути кращою країною в світі. З Днем Незалежності!
17: Партнер Морозиво-Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
19: Реклама.
10: Бажаю морозива цілу країну.
20: Безліч морозива, це було б чарівно.
21: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
10: Все це я спробувати просто повинна.
20: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
15: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
19: Реклама.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм, де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
22: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
23: Але наш штат листопа.
22: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
2: 204-40-40.
3: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
4: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брадвеф, Україна, 01601, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
5: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
6: Прийшла зарплата?
7: Не повіриш, це дивіденди.
6: Звідки?
7: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
8: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0583782. Дата реєстрації 16.5.2006.
9: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Анар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: «Київстар» тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Про «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Най буде «Адоксил Гель». Готовність на кожну випадковість. Як в гостях.
6: Про «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Най буде «Адоксил Гель». Готовність на кожну випадковість. Як в гостях. Ну ще на коня починається.

0: Опек капсул діти почекає Telegram RPUA 141-79-0101 від 21 11 2019. Перед застосуванням обов'язково прослухати Telegram та ознайомитися з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийти оболонкою подійсти Telegram RPUA 6313-02 від 12.06.2017.
1: Світ ТВ Originals представляє
2: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
6: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
5: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.

0: красі, стріт біт від KFC.
1: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. На Дніпропетровщині захищають шляхи від ворожих атак. У Нікопольському районі закрили антидроновими сітками 45 кілометрів доріг. Зведення захисту триває і надалі. Тепер про освіту. З 1 вересня в українських школах почнуть тестувати нові підручники та посібники для перших, п'ятих і десятих класів. Вчителі зможуть перевірити матеріали безпосередньо під час уроків, оцінити їхню структуру, зрозумілість завдань, навчальне навантаження та відповідність потребам учнів. У Міносвіти очікують, що відгуки педагогів допоможуть авторам доопрацювати підручники перед підготовкою остаточних версій. Далі про стягнення. Майже 8,5 мільярдів гривень податку за зайві квадратні метри перерахували українці із січня до липня. Найбільше надходження отримали у Києві, столичному регіоні, на Львівщині та Дніпропетровщині. Час сплатити стягнення є, зробити це можна до 1 вересня. Стосується тих, хто має у власності квартири більше за 60 квадратних метрів чи будинки, площу яких перевищує 120. Тепер про історію. Дніпро офіційно став старшим на 250 років. Міська рада змінила дату заснування міста. Відтепер роком його виникнення вважається 1526. В основі цього рішення – дослідження науковців та понад 6 тисяч археологічних артефактів поселення Стара Самарь, які доводять безперервне міське життя на цих теренах. І наостанок, у Києві батьківщину мати підсвітили арт-інсталяцію до Дня Незалежності. Вона поєднує 3D-графіку, світло, музику та звук. У проєкції поєднуються козацька вишивка, кримсько-татарські орнаменти та символи цивілізації, які населяли українські землі протягом століть – греків, скіфів і слов'ян. Побачити дивовижне дійство на монументі можна щовечора аж до кінця літа. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: пункт. Реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звертайтеся до лікаря. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
3: Реклама. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина, моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба, своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.
11: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
12: Моя країна найкрасивіша. Дерева, річки, поля та гори. Я хочу всю-всю Україну проїхати. Хочу побачити всіх-всіх українців. Обійняти їх сильно-сильно і сказати кожному «Зі святом!». Бо День Незалежності – це наше найбільше свято. Вітаю Україну!
11: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
13: Реклама.
14: Бажаю морозива цілу країну.
15: Безліч морозива – це було б чарівно.
16: «Хрещатик» готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
14: За це я спробувати просто повинна.
15: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
17: Хрещатик люблю.
13: Реклама.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Є простий спосіб зробити літо смачнішим і яскравішим. Куштуйте різноманітні види смаків морозово-хрещатик. Морозово-хрещатик в соковому покритті. Полуниця, манго, апельсин та лимон.
2: Неймовірна свіжість, морозива з соком і кожен смак створений для літнього настрою. Обирайте свій хрещатик, неймовірну новинку у соковому покритті. Морозово-хрещатик відбірний, пломбірний. Це була реклама.
3: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
4: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Знову школа!
3: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань. Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
4: Реклама на Мелодія FM.
5: Алло.
6: Алло.
5: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
6: В сенсі?
5: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
6: Супер.
5: «Київстар» тебе.
6: Сильно.
5: На вок, хот-дог.
2: Та ти що?
7: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат «Київстар» номер 2175.
7: Тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат «Київстар» номер 2175. Реєстр постачальників електронно-комунікаційних.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про справи освітні. Зараз в українських школах активна підготовка до 1 вересня. Готують понад 25 тисяч закладів. Першочергове завдання – облаштувати укриття, закупити генератори, сонячні панелі та накопичувачі енергії. Також у новому році усі українські школярі будуть безкоштовно харчуватись. Загалом понад 3 мільйони дітей отримують безкоштовні гарячі обіди. А от на старших дітей студентів чекає підвищення стипендії. Тепер підтримка енергетики. До опалювального сезону готуються у регіонах. На захист енергооб'єктів критичної інфраструктури уряд виділив 35 мільярдів гривень. Роботи із захисту об'єктів теж тривають. Також ще 4 нашим регіонам передали додаткове енергообладнання. Допомога від Німеччини поїхала, зокрема, на Львівщину і Дніпропетровщину. Далі про турботу. Першу в Україні сімейну домівку відкрили у Борисполі. Це дім для дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування, які поки не знайшли родину. Будинок сучасний, безбар'єрний, енергоефективний, з особистим простором для кожної дитини і укриттям. Таку саму будівлю звели і у Чернівецькій області. Далі про безпеку на дорогах. Порушників правил будуть ловити швидше. У різних регіонах запрацювали ще 46 камер автоматичної фіксації. Також на дороги мають повернутись так звані фантоми. Це спецавтівки патрульних, які не вирізняються серед інших цивільних машин, однак фіксують перевищення швидкості навіть під час руху. І наостанок про свято. 35 років незалежності відзначає сьогодні Україна. Свій гарний настрій, приналежність до української нації і мистецьку красу люди демонструють у святкових вишиванках від заходу до сходу, з півдня до півночі. Українці вітають світові зірки. Напередодні американський актор Річард Гір записав щемке привітання, де переказує нам щиру підтримку і повагу. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: реклама.
1: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: І ще два

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
3: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: і дисципліни.
1: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
2: Реклама.
3: Мелодія
2: FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
4: Сьогодні знакова дата для нашої збірної України з футболу. Рівно в цей день, 20 років тому, у 2006-му, наша збірна показала найкращий результат на чемпіонатах світу, переграла Швейцарію і вийшла в 1/4 фіналу. Сьогоднішня дата – це супер.
5: Це, знаєш, це нагадує мені, як бабуся на лавці сидить і пригадує минулі пригоди з мужчинами там.
4: А зараз все змінилося.
5: Ой.
4: Коментатор каже: чудова погода, світить сонцем, який газон, калюж немає, все знову проти нашої збірної.
5: Ну да. Ой, у воротаря нашої збірної навіть на телефоні багато пропущених.
4: Да. Бува таке.
2: Вмикайте зранку у Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Клендухова
4: і Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
2: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
1: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
6: Мені 5 років, і я вже знаю одне важливе слово – Україна. Це моя країна. Я тут народився. Тут мій дім, моя мама і мій дід. Коли я виросту, я буду захищати Україну. А поки просто її дуже люблю. З Днем Незалежності! Слава Україні!
1: Партнер «Морозово-Хрещатик». Відбірний, пломбірний. Реклама.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива – це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: Хрещатик люблю.
1: Реклама.
2: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: і красі. Стрітбіт від KFC.
1: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
3: Разом ми зможемо. Водафон.
4: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
5: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. Пеперс Клаб. Радіо «На шапку». Улюблені ведучі улюблених радіостанцій. Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай «На шапку» просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
6: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на «Мелодія FM». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
1: Партнер проекту «День народження левів» на «Мелодія FM». Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Реклама на «Мелодія FM».
4: Я хочу дбати про тебе мовчки.
5: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: Київстар тебе.
7: Сильно.
6: На вок, хот-дог.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Мамо, я знову чхаю.
11: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
10: А якщо свербіш або кропив'янка?
11: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
13: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в Walmart Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
14: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
15: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
16: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
15: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
17: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
18: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
17: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Реклама.
19: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Розпочну із головного. Патріотичні, благодійні та пам'ятні акції. День Незалежності України відзначаємо сьогодні. 24 серпня минає 35 років, відколи Верховна Рада абсолютною більшістю голосів схвалила акт проголошення незалежності. Документ, над яким працювали засновники української політики Левко Лук'яненко, Леонід Танюк, Дмитро Павличко та Сергій Головатий, проголосив створення самостійної держави – України, територія якої неподільна і недоторкана. Нині ж сусідня країна Росія намагається переписати історію шляхом війни. Проте ми чинимо гідний спротив. Тепер про врожай і підтримку наших хліборобів. Зможемо облаштувати нові сховища для зерна. Від партнерів отримаємо 10 мільйонів доларів. Мова про зберігання у спеціальних рукавах додаткових 2 мільйонів тонн збіжжя. Експортувати достатньо наразі не можемо з вини загарбників. Росіяни б'ють по кораблях і портах. Далі про допомогу іншим. Донори крові потрібні повсюди. Медики кажуть, серпень – один з найважчих місяців для банків крові. Впливають відпустки, спека, сезонні поїздки. Тож небайдужих людей просять навідувати пункти здачі крові. Знайти найближчий центр та перевірити актуальні потреби за групами можна на українській донорській платформі. І про нашу малечу. Англійську мову вивчатимуть з дитинства. З 1 вересня вона стає обов'язковою в усіх дитячих садках для вихованців 5-6 років. Викладатимуть матеріал самі вихователі або запрошені вчителі. Можливі і онлайн-заняття. Головне, щоб малечі було цікаво. І наостанок про казкового богатиря. Відтепер ще й монета. Нацбанк присвятив нову дзвінку зі сплаву металів Кирилові Кожум'яці. Це серія «Українські народні казки». В НБУ кажуть, образ не випадковий. Герой – символ сміливості і підтримки для тих, хто у скруті. І поки це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 25 серпня, в більшості областей України ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході малохмарно, температура повітря у межах 20-26 із позначкою плюс. У центрі без опадів прогріється до 27. У східних областях сонячно, 20-27 тепла. На півночі теж ясно, місцями можливі короткочасні дощі, похолоднішає, 20-23 із плюсом. На півдні та в Криму подекуди синоптики прогнозують дощ, плюс 29. У Києві у вівторок 25 серпня сонячно, 23 градуси тепла.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
2: Атлантис.

0: Реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйте з лікарем, обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

справжній хіт на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – Горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
10: Світ ТВ Originals представляє.
11: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
12: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
11: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
13: Дослідники з'ясували, як дятли уникають струсу мозку.
14: Ой.
13: Нове дослідження показало, що черепушка дятла працює зараз як унікальний амортизатор. Да?
14: Ага.
13: Безпечно направляє силу удару через всю голову і захищає мозок. Тобто дятел навіть не відчуває те, що він робить.
14: Ти знаєш, Андрюш, я думаю, що коли я була в шлюбі, у мене теж така була будова мозку.
13: О, бачиш? Отак от.
14: В стилі дятла.
13: А читала новину, що у горах люди нещодавно знайшли хлопчика, якого виховали дятли. Ну, все було гаразд, але за три дні він всіх задовбав.
14: Ой, буває, буває.
13: До речі,
14: ой.
13: Ану, покажи руку.
14: Ну.
13: А що в тебе рука забинтована?
14: Сильно, да? Видно?
13: Ну, видно, да.
14: Ну, Андрюш, я вчора дятла з долоні годувала. Така...
0: Вмикайте зранку вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
15: Люся Клендухова
16: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
17: Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє наше майбутнє. Діти про незалежність.
2: Свою країну треба любити, бо вона прекрасна. Ти народився в ній, і в ній твої близькі та друзі. Я малювала прапор. Жовтий і синій. Мама сказала, що це небо і пшениця. Я думаю, що це найкраще поєднання кольорів у світі. Бо це моє, бо це Україна. З Днем Незалежності. Я тебе люблю.
17: Партнер Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
18: Реклама.
6: Бажаю морозива цілу країну.
19: Безліч морозива, це було б чарівно.
20: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: Все це я спробувати просто повинна.
19: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
18: Реклама.
21: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
22: Ore, ore,
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Далі на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
4: Знову покупки?
1: Ні, цього разу інвестиція.
4: У що?
1: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
4: Це дорого?
1: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0005382. Та реєстрація 16 квітня 2026 року.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є! Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G! Є у кожному районі Києва! Тестуй вже сьогодні!
8: Разом ми зможемо. Водафон.
9: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
10: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
11: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
12: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
13: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Ви знаєте, знаєте, звісно, що одне маленьке задоволення може подарувати велику радість. Правда, правда. Спробуйте морозиво каштан Мигдаль. Пориньте у справжній горіховий рай.
2: Ну, ідеальний прохолодний десерт. Справжня солодка насолода. Морозиво каштан Мигдаль у глазурі ескімо для тебе, для твоїх щасливих моментів. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан.
1: Морозиво каштан у формі сталії, солодка форма ескімо. Це була реклама.
3: Знову школа.
4: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань. Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
0: Реклама на Мелодія FM.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
12: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
14: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
15: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутньо. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про гуманітарну ситуацію на Донеччині. У зоні активних бойових дій залишаються 11 тисяч цивільних. Усіх дітей вже евакуювали. Останніх двох вивезли з Миколаївки. Загалом, за даними обласної військової адміністрації, на неокупованій частині Донеччини наразі живуть більше 100 тисяч цивільних. Далі про енергетику, промисловість, а також комерційних споживачів, які самостійно або завдяки імпорту покривають не менше 80% власного енергоспоживання, не охоплять обмеження з електрикою. Таке рішення уряду. У Кабміні сподіваються, це стимулюватиме будівництво нових генеруючих потужностей, насамперед в енергодефіцитних регіонах. Тепер звістки для військових. Міноборони оновлює аптечні підсумки. Фахівці протестували понад 30 українських та іноземних моделей. Обрали 4 кращі варіанти. Серед критеріїв – швидкість відкриття підсумків, зручність на обидві руки, а також організація місця всередині. Тепер підсумки випробують у реальних бойових умовах і за потреби доопрацюють. І про цифровізацію. З вересня в Україні кваліфікований електронний підпис створюватимуть за новим алгоритмом Купина. Як кажуть у Дії, він краще захищає від нових кіберзагроз та використовує актуальні українські стандарти. Бізнесу та розробникам слід перевірити, чи підтримує програмне забезпечення новий алгоритм. Раніше створені підписи, а також угоди і файли, підписані ними, лишаються юридично чинними. І на сам кінець президенти та дипломати, амбасади та міжнародні організації. Світ вітає Україну з Днем Незалежності. Нині відзначаємо 35-ту річницю з дня проголошення. Разом із тим, українські громади по всьому світу дякують за підтримку волонтерам, дипломатам, військовим, політикам, журналістам та іншим друзям України. Це глобальна кампанія Світового конгресу українців. І поки це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 25 серпня, в більшості областей України ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході малохмарно, температура повітря у межах 20-26 із позначкою плюс. У центрі без опадів прогріється до 27. У східних областях сонячно, 20-27 тепла. На півночі теж ясно, місцями можливі короткочасні дощі, похолоднішає, 20-23 із плюсом. На півдні та в Криму подекуди синоптики прогнозують дощ, плюс 29. У Києві у вівторок, 25 серпня, сонячно, 23 градуси тепла.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
1: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня масло 180 грамів «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% зі знижкою 42%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
5: Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє наше майбутнє. Діти про незалежність.
6: Коли я бачу синьо-жовтий прапор, у мене всередині стає тепло, наче хтось обіймає. Мама каже, це і є любов до батьківщини. Я ще маленька, але ця любов мені вже велика-велика. Україно, у нас все буде добре, я так хочу. З Днем Незалежності, моя дорога Україна!
5: Партнер «Морозиво Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
8: Реклама.
6: Бажаю морозива цілу країну.
1: Безліч морозива, це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: За це я спробувати просто повинна.
1: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Реклама.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
10: Фахівці кажуть, що для того, щоб знизити рівень стресу, щоб впав у цей рівень кортизолу, гормону, який за це відповідає,
11: ну?
10: Щоб тривожність трошечки впала,
11: ну?
10: Навіть нормалізувати артеріальний тиск, допомагає така вправа, як хапання партнера за сідниці.
11: Хочеться сказати всім, хто їде зараз в тролейбусі, в маршрутці, що трюк виконуються професійні каскадери, які є закоханою парою.
10: 100%.
11: І в маршрутці повторювати це не треба. Дубця наша – це унікальний орган. Дубця бере участь у вихованні.
10: 100%.
11: А, у ухвалюванні рішень у багатьох людей.
10: Так, коли подумав нею.
11: Да, ще й руки в когось ростуть, а ще і пригоди шукає саме вона.
10: Та це капець незамінний орган.
11: Так що хапайте, чіпайте.
10: Своїх.
11: Буде, та, звісно, і буде вам і цій людині щастя. А от, і може сьогодні щось ввечері намалюється.
0: Вмикайте зранку вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
10: Люся Клендухова
12: і Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
13: Black
14: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
15: Але наш штат виступа.
0: Мелодія FM.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: красі. Стріт біт від KFC.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Ви знаєте, знаєте, звісно, що одне маленьке задоволення може подарувати велику радість. Правда, правда. Спробуйте морозиво каштан Мигдаль. Пориньте у справжній горіховий рай.
2: Ну, ідеальний прохолодний десерт. Справжня солодка насолода. Морозиво каштан Мигдаль у глазурі ескімо для тебе, для твоїх щасливих моментів. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан.
1: Морозиво каштан у формі з талією, солодка форма ескімо. Це була реклама.
3: Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Представляє, літо звучить так.

0: Пропакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на «Мелодія ФМ». Поглянь на наше небо і на золото пшеничних полів. Це наша історія, це наш прапор. Україна – це простір, де кожне зернятко проростає любов'ю до рідної землі та силою рідного дому. А ми, як ті колоски, міцно поєднані спільним корінням. З Днем Незалежності! Зберігай у серці те, що робить тебе справжнім. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому!
3: Реклама на «Мелодія ФМ».
4: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
5: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
6: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
10: Акція знижки до 50% діє у магазинах та галеріях Фокстрот. Увага, діє обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
11: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть цитрамон Дарниця.
11: Той самий?
12: Той самий. Від головного болю.
13: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
6: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути. Той самий. Від головного болю.
6: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого

0: Рентген без черг. Oxford Medical 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. Пеперс Клаб. Радіо «На шапку». Улюблені ведучі улюблених радіостанцій. Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. На Дніпропетровщині захищають шляхи від ворожих атак. У Нікопольському районі закрили антидроновими сітками 45 кілометрів доріг. Зведення захисту триває і надалі. Тепер про освіту. З 1 вересня в українських школах почнуть тестувати нові підручники та посібники для перших, п'ятих і десятих класів. Вчителі зможуть перевірити матеріали безпосередньо під час уроків, оцінити їхню структуру, зрозумілість завдань, навчальне навантаження та відповідність потребам учнів. У Міносвіти очікують, що відгуки педагогів допоможуть авторам доопрацювати підручники перед підготовкою остаточних версій. Далі про стягнення. Майже 8,5 мільярдів гривень податку за зайві квадратні метри перерахували українці із січня до липня. Найбільше надходження отримали у Києві, столичному регіоні, на Львівщині та Дніпропетровщині. Час сплатити стягнення є, зробити це можна до 1 вересня. Стосується тих, хто має у власності квартири більше за 60 квадратних метрів чи будинки, площу яких перевищує 120. Тепер про історію. Дніпро офіційно став старшим на 250 років. Міська рада змінила дату заснування міста. Відтепер роком його виникнення вважається 1526. В основі цього рішення – дослідження науковців та понад 6 тисяч археологічних артефактів поселення Стара Самарь, які доводять безперервне міське життя на цих теренах. І наостанок, у Києві батьківщину мати підсвітили арт-інсталяцію до Дня Незалежності. Вона поєднує 3D-графіку, світло, музику та звук. У проєкції поєднуються козацька вишивка, кримсько-татарські орнаменти та символи цивілізації, які населяли українські землі протягом століть – греків, скіфів і слов'ян. Побачити дивовижне дійство на монументі можна щовечора аж до кінця літа. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У вівторок, 25 серпня, в більшості областей України ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході малохмарно, температура повітря у межах 20-26 із позначкою плюс. У центрі без опадів прогріється до 27. У східних областях сонячно, 20-27 тепла. На півночі теж ясно, місцями можливі короткочасні дощі, похолодніше, 20-23 із плюсом. На півдні та в Криму подекуди синоптики прогнозують дощ, плюс 29. У Києві у вівторок 25 серпня сонячно, 23 градуси тепла.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звертайтеся до лікаря. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.
3: Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – Горілка Хлібний Дар. Хлібний Дар – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
6: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
5: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина. Моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба, своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама.
8: Мелодія
0: FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу.
9: У Запоріжжі на острові Хортиця помічено нашестя диких кабанів.
10: А що вони там роблять?
9: Стада і окремі особини вільно виходять до людей, які намагаються трошки відпочити на пляжі. І навіть крадуть людські речі і їжу.
10: Астахов, ти знаєш, я... От що? Тобі взагалі можна на будь-який пляж, окрім нудистського.
9: Чому?
10: Тому що я тебе знаю, будеш стояти і нудіти. Ну можна вже труси вдягнути? Не можна вже труси вдягнути?
9: Ні, ну а що? Ну, я показав
10: нудістський
9: тебе.
10: Пляж.
9: Так, да, я готовий навіть гроші брати за одягання на, ну, під музику.
10: Да.
9: А мене кум нещодавно їздив в Одесу, там у нього там вийшло по роботі тиждень відпочити. От, і питає у місцевих, а можна зняти що-небудь зовсім близько до моря і недорого? А людина каже, є варіантик, я вам на буйку постелю.
10: Значить, твого кума, він на буйку, ну, ніяк не розміститься.
9: Ні, а я знаючи, як він втомився від всіх домашніх, тещі, дитини і дружини, він залюбки.
0: Вмикайте зранку вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
11: Люся Клендухова
12: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
8: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
13: Морозово-Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє «Наше майбутнє. Діти про незалежність».
14: Я знаю, що моя країна найкраща. Вона велика і красива. А українці сильні, добрі і талановиті. День Незалежності – це як день народження. І тому я вітаю нашу країну і усіх українців з цим великим святом. Україно, я тебе люблю і бажаю тобі бути кращою країною в світі. З Днем Незалежності!
13: Партнер «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
15: Реклама.
14: Бажаю морозива цілу країну.
16: Безліч морозива – це було б чарівно.
17: Хрещатик готує смачнющі новини.

0: Реклама.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
2: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
8: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Ви знаєте, знаєте, звісно, що одне маленьке задоволення може подарувати велику радість. Правда, правда. Спробуйте морозиво каштан Мигдаль. Пориньте у справжній горіховий рай.
2: Ну, ідеальний прохолодний десерт. Справжня солодка насолода. Морозиво каштан Мигдаль у глазурі ескімо для тебе, для твоїх щасливих моментів. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан.
1: Морозиво каштан у формі сталії, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM.
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Знову школа!
6: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
0: Реклама на Мелодія FM.
7: Мамо, я знову чхаю.
8: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
7: А якщо свербіж або кропив'янка?
8: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Незалежність – наша найбільша цінність. СБУ захищає її на фронті і в тилу. Викриває ворожу агентуру, затримує зрадників та проводить унікальні спецоперації. Але захищати незалежність можемо всі ми. Бути пильним – це теж вклад у захист України. Якщо вас намагаються завербувати або ви помітили підозрілу ситуацію, повідомляйте СБУ на безкоштовну гарячу лінію 1516. Незалежність починається з кожного з нас.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
2: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та в Walmart Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Мій дім. Моя земля. Моє майбутнє. За це стою я. За це стоять мої побратими. Моя родина. Моя держава. Захищаємо найдорожче. Чужого не треба. Своє не віддам. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама.
7: Мелодія
0: FM.
8: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Мелодія FM. Поглянь на наше небо і на золото пшеничних полів. Це наша історія, це наш прапор. Україна – це простір, де кожне зернятко проростає любов'ю до рідної землі та силою рідного дому. А ми, як ті колоски, міцно поєднані з спільним корінням. З Днем Незалежності! Зберігай у серці те, що робить тебе справжнім. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому!
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
9: Вівсянка шоу.
10: Я зрозумів, що жінки схожі на морозиву Люся. Спершу вона тверда і холодна, потім тане, а потім липне.
11: Вигу-вигу.
10: До тебе.
11: Який глибокий символізм.
10: Ну,
11: ми продовжувати потім не будемо, да? Там руки помить, решта всього.
10: Ну що ви, ну не псуйте романтику, пані.
11: Ой, з морозом у мене теж була своя хохма.
10: А що таке?
11: Ти знаєш, Остахов, я одразу зрозуміла, що з моїм оцим потенційним кавалером, про кого я тобі розказувала, ну, сайту знайомств, щоб познайомилася.
10: Що за гороскоп? Що? Валера, за гороскопом риби.
11: Телець він. Не вийде з ним нічого.
10: А чого?
11: А тому що в кав'ярні я замовила собі коньячок, а він морозиво. Я така, що? Ну, розслабиться, все, а він сидить лиськає. Я своє лиськаю, він своє.
10: Да. Ну, ви то ти налискалась, а він ні, да?
0: Вмикайте зранку у Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
12: Люся Клендухова
13: і Андрій Астахов.
7: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
7: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Oxford Medical 204-40-40.
3: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
4: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Коли сонце сяє яскраво і літній дощик крапає, а настрій просить чогось особливого, саме час для морозива «Ескімо Каштан». Куштуй неповторний смак «Ескімо Каштан Мигдаль» у глазурі зі шматочками мигдалю.
2: Це поєднання морозива і справжньої горіхової насолоди. Наповнюйте життя втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом «Каштан». Морозиво «Каштан» у формі з талією. Солодка форма «Ескімо». Це була реклама.
3: Знову школа!
4: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань. Мелодія FM представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
0: Реклама на Мелодія FM.
5: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
0: Реклама. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Тільки-тільки карди, де не мену. Себе царом не задіє, діє мій хомет. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.

0: реклама.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Adoxil Gel Kids і знадобляється. Най буде Adoxil Gel Kids від Oristil Farm.
4: Дієтична добавка Adoxil Gel перед застосуванням рекомендована консультантом.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
8: Разом святкуємо, разом купуємо. Час вигідних покупок в АТБ. Цього тижня шоколад Лакмі в асортименті зі знижкою до 54%. Обирай якість, смакуй улюблене та заощаджуй разом з АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
12: шоу. Весь інтернет вже облетіли світлини тюленя, якого сфоткали працівники, полярники наші біля станції Академік Вернадський. Він спить от абсолютно так само, як я, коли у мене закладений ніс.
13: Більше того, я бачила відео, і він там посопує, і в нього ця нижня частина підборіддя, отак от труханиться, знаєш, як у мужичка. От, а я взагалі вчора ніяк не могла заснути. От взагалі кручусь, вирчусь на лівий бочок, на правий бочок, на спинку. Потім почала овець рахувати. Ну, у мене вівці, слухай, варіанти, ну, класика, як завжди, класика, раз, два, овець, три. Так. От, а потім познайомилася з пастухом, і там таке понеслось. Ой, не до сну.
12: Продовження твоєї історії, анекдот. Коля, Коля, Коля, ти мені наснився в еротичному сні. І що я там, Люба, робив? А? Та що, прийшов і все зіпсував зараз?
0: Вмикайте зранку у Вівсянка Шоу. І день почнеться з гарного настрою.
14: Люся Клендухова
15: і Андрій Астахов.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Повну версію Вівсянка Шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
16: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай п'ятиденний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
2: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на «Мелодія FM». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
1: Партнер проекту «День народження левів» на «Мелодія FM». Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Знову школа!
4: З болем в голосі кажуть батьки. А потім мрійливо пригадують свої безтурботні шкільні роки. Пригадаємо і ми. До Дня знань. «Мелодія FM» представляє акцію «Назад у школу чи згадати все». Надішліть своє улюблене шкільне фото та розкажіть нам про нього. І неважливо, йому 40 років чи це торішнє фото з вашим школярем. А ми розіграємо серед учасників акції 5 сертифікатів по 1000 гривень кожен на покупку книжок, які обов'язково прикрасять вашу домашню бібліотеку. Деталі акції на сайті melodiafm.ua.
5: Реклама на «Мелодія FM».
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. «Оптіма Скул» – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті «Оптіма.Скул».
8: Отруєння, діарея, похмілля – допоможе «Ентеросгель». «Ентеросгель» – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду «Альпро». Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
11: Дайте щось від головного болю.
12: Візьміть цитрамон Дарниця.
11: Той самий?
12: Той самий. Від головного болю.
13: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
15: Я хочу пестить кожен шовчик.
16: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
17: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
18: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮА 6313-002 від 12.06.2017.
5: Реклама.
19: Мелодія.
5: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе не вбиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.
2: Скільки

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.
8: Black Roger.
9: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
10: Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан. А іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби.
9: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM. 204-40-40.
1: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт FM», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: Незалежність – наша найбільша цінність. СБУ захищає її на фронті і в тилу. Викриває ворожу агентуру, затримує зрадників та проводить унікальні спецоперації. Але захищати незалежність можемо всі ми. Бути пильним – це теж вклад у захист України. Якщо вас намагаються завербувати або ви помітили підозрілу ситуацію, повідомляйте СБУ на безкоштовну гарячу лінію 1516. Незалежність починається з кожного з нас.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Слухай Мелодія FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.
3: Партнер Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження левів» на Мелодія FM.
5: Стрілець. Хто завжди потрапляє у ціль, той стрілець. Цей вогняний знак володіє справжніми рисами лідера, тож здатний запалювати своїм полум'ям багатьох людей. Він чесний, справедливий, сильний, постійно перебуває у пошуку чогось нового та незвіданого. А ще непосидючий. З таким точно не занудьгуєш. Під знаком стрільця народилися Майлі Сайрус, Григорій Сковорода, Бред Піт та багато знаменитостей, за якими так цікаво спостерігати.
4: Партнер проекту «День народження левів».
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

0: Гетьман, Гетьман якість, Гетьман класу представляє проєкт ДНК незалежності на Мелодія FM.
1: Давні трипільці, сміливі скандинави, загадкові кельти та войовничі арії. Всі вони предки українців згідно генетичних досліджень. Цікаво, що ця суміш і робить нас унікальними. А ДНК кожного давнього народу відображається в українському характері. Кельтська любов до природи, трипільські орнаменти у вишивці чи кераміці, скандинавська хоробрість та арійська войовничість. А ще почуття гумору, вірність і щирість – гостинність та доброта. Кращі риси українського менталітету мають своє коріння в унікальному синтезі століть, традицій та генів.
0: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на «Мелодія FM».
1: Слухай «Мелодія FM» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.

0: My way.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Старі фотографії на сто.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. З тобою мій

0: украла ніч.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
4: Азнаурі, сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
7: Мелодія.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Хлібний дар – той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
4: Hold over my... Yes, I'm... My father's...
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
5: It's raining,
0: вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ой, тримай, ніколи не відпускай мене.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. It's my life. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.
5: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». It's my life, it's my life. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти

0: 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Мелодія. Мелодія FM.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинюся.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.